کشمکش یہ الجھنی بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جو بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔